0: witlawen toh la nuwaili watlok lat asa ael toh isya tachut ama. Chahawetes una toh leichako watlok lat ona hop numeluna.
1: 36-24-97-08-52
0: Chelawen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: Chekalote yasuele sani iwuseche lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo. Che totsite ameh iwuseche lanahit with ische lat ona ael toh tachutla ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.